0: Ah, je hoort je. Oké. Okay.
1: Radio Alto. 94.8 FM Hamburg.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
0: Yes.